0: tereo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
5: O meka meka! Wai ora,
4: te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e wai!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua, hea hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kao kai te tino kāpō, whāne papa tēnā koe.
3: Āhua meke ai.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rāpā i rā, tāwhai, e bihi ana. He kororo ruka.
7: Inga wāka toa.
1: No mātou te waimari i te mea kua tai mai, te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe.
3: Nanny
1: McPhee. Ehika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, anaike, ko tai mai, Leon Blake. He raruraru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko retake nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihinga kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe.
7: He kare
1: mā, kia rite mai. He katakata kai te hāre, karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei, kia rite mai.
3: E whakatoi ake nei.
1: Ka tiwata kia koe, Leone, ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
8: Ok.
1: Karawhiua.
8: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kō, kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hoa e hoa mā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
1: Whikipaki kia koe.
8: Whikipaki. E arei te whikipaki, whikipaki.
1: Kia
3: pene kupu, whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kō, kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō mai ngā nei ki te pai kōke o whakapiki te nā pūpaki.
1: Kia ora,
8: kia ora. Kia
1: ora, kia ora, kia ora.
8: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō mai ngā nei ki te pai kōke.
1: Ai, te pai. Koe re tutake i pērā. Kia kaha koe, Kimo, kia koe te wahi.
9: A kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō, kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
8: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi i pērā.
8: Reo irirangi.
1: Kristen.
10: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō, kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
1: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wā mā. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen, haere mai.
11: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro, haere kui kō, tūai, kakariki.
1: Hai, te mea kō taha.
12: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
10: Mana.
12: Pana.
10: Mana.
12: Pana.
10: Ma.
12: Pa.
10: Pa. Me.
12: Pa.
10: Mana.
12: Mana.
10: Karu.
12: Karu.
10: Here.
12: Here.
10: Koito.
12: Koito.
10: Iwari.
12: Iwari.
10: Iarere. Iarere.
12: Tiare.
10: Iarere.
12: Kiarere.
10: Pukukata.
12: Pukukata.
10: Māori ori.
12: Paoke oke.
10: Māori ori.
1: Ai, te paoke oke. Te urupa.
10: Hui hui.
12: Ui ui.
10: Hui hui.
12: Hui hui. Ah.
10: Hui, hui!
1: Hui,
10: Riringi!
12: Ririki!
10: Riringi!
12: Riringi!
10: Oh! Pōtē te tanga!
12: Hā?
10: Pōtē
12: te...
1: Pōtē
10: te... Pōtē te...
12: Pōtē teke!
1: Pākāpichi! Pākāpichi! Pākāpichi! Ana! Ana!
5: Nei.
1: Nei, ka pai.
5: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
10: Kapa, kapa haka.
5: Kapa haka. Pinaki tanga.
10: Pinati.
5: Pinaki.
10: Pinaki.
5: Tanga.
10: Pinaki tanga.
5: Te pane kire tanga. Te pane.
10: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
10: Te pane kire tanga.
5: Maori.
10: Maori.
5: Mati mati.
10: Mati mati.
5: Whakanakana.
10: Whakanakana.
5: Mahuri.
10: Maori.
5: Mahuri.
10: Maori.
5: Mātanga.
10: Pātanga.
5: Mātanga.
10: Pātara.
5: Mātanga.
10: Mātanga.
7: Ai, amai, amai.
5: Puanani.
10: Pukaki.
5: Pua.
10: Pua.
5: Nani.
10: Puanani.
7: Ora, pai.
5: Wai, wai.
10: Wai, wai.
5: Pete. Pete.
10: Fiti.
1: Whakawhi kua mutu kua tahi. Tēnā pai. E te pai o ngā mahi e mihena kia kua tahi.
13: Pete.
10: Pete.
1: Te rā taha.
10: Pete.
1: Ka pai. O, ko tango i ngā mōhiti.
3: Kia kite.
1: Kia kite ai koe.
9: Kua rite.
3: Kua rite.
9: Au mihi.
3: Hau mihi.
9: Au mihi.
3: Au mihi.
9: Mai oha.
3: Mai ho
9: oha.
1: Mai oha.
3: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
9: Ka ranga ranga.
3: Ka ranga ranga.
9: Whai kōrero.
3: Whai...
9: Whai kōrero.
3: Whai kōrero.
9: Whakatau. Whakatau.
3: Whakatau.
9: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
3: Pōwhiri.
9: Ai. Whakarite, rite.
3: Mata kite kite.
9: Whaka
3: eke.
9: Rite, rite.
3: Whaka
9: rite, rite.
3: Whaka rite, rite.
9: Ka whai. Mō tea tea.
3: Mō tea
9: tea. Mō tea
3: tea. Mō tea tea. Mō tea tea.
9: Wairua. Wairua.
3: Wairua.
9: Marae.
3: Marae.
9: Ka whai. Mara kautāne.
3: Hare, hare mai.
10: Kare kau e tāne.
1: Mala kau tāne. Whakawhiti kōrua.
5: Hare mai.
1: Whakawhiti kōrua.
13: Kare kau e tāne. Mara kau tāne.
3: Iyo. Tēnā pohe e tēnā.
1: E hia kēne. E hia kēne.
3: Mane ture. Rā, oh, timata.
1: Ai.
3: Rā kai hau tū.
9: Hau tū.
3: Rā kai hau tū.
9: Ngā ngā ngautu.
3: Tō...
9: Kine, kine. Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
3: Tō kine, kine.
9: Tō kine, kine.
3: Te matatini.
9: Te matatini.
3: Paraire.
9: Marae kai.
3: Paraire. Poro.
9: Pono.
3: Tēteki.
9: Teka.
3: Poro tēteki.
9: Poro tēteki.
3: Whakatere.
9: Whakateke. Whakatere.
3: Ara. Hura.
9: Hauhure.
3: Ara. Hura. Paipera.
9: Paipera.
1: Tēnā kōrua kōrua tō. Ka Harry.
3: Hika mā.
9: I wāhi ke o ki whakarāwa.
1: Kain te, tāua nei te henga whakaro i putumai tētai kupu whakateke. Hika mā. Kā tahi rā hoki, ngā reira, ahakoa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua ke pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
10: Oh, hara i te mea hea. Hara i te mea
1: hea. Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rā te mea kātoa. Koe rā taki. Aha ko ngā kurere ke. Wena e hika mā. Tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ai. A koe te wā.
8: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātai ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero. I roto i te waonui a tāne, arā ke ngā momo manu katoa. E hari te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
5: Kātahi.
8: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Kua pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
13: Kia ora, mita. Amihi.
3: Hei aha te mita e kare mā.
8: Kia ora,
3: e mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
8: e te reo. E whānui ake
3: ai. Reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai.
8: Kia ora.
3: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
8: Wau raima, he wau raima
3: tēnei. Te taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
8: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
14: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki na ingoa, e kaha whakai ana ki
8: te ora ka mita.
14: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tua tahi, ki te ngākau, tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tātou nei kaumātou ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patipai arehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atua. Kia ora.
5: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
8: Kia ora e te tanata.
5: Hei aha te mita, me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira, i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrera wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
8: Kia marama.
5: Hea tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou me. Pea o ki tau a reo wai a taiwa.
9: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita. Koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, tūpuna, pōwhiri, ena kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
10: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, o matau, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kainga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāanga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
8: Kai te rongo i te mita o te taitoke.
10: Tērā, he rangi, mai kau, kau, kau, he marama, ko te maramatanga, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e ki
8: me. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
8: Kei
3: matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te kautau pia te pakeke. Hei reira, arohia ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, ko tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui e marama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapo raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
8: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kaha ana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Nē, kai te mōhio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēha koe mōhio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāreho ki tērā e ki tea e ramona.
3: E hia o iwi, me, te kaumā, ai, toru o iwi.
8: E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te reire tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe toi e wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei, Leon Ma. Nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
15: Kaha.
10: Ruanga kupu.
15: Toru kupu.
10: Kupu tuatahi.
16: Tumeke. Aue.
10: Kātahi.
16: Anu anu. Wehi wehi.
10: Wehi. Wehina.
16: Te ahua nei māma tērā.
8: Ho mai kia te mea.
10: Hai, ana mahi whakāri.
3: Kia ara, kia ara. Kia ara. Whānga kupu. Kai, iti. A, ka, o, ki, i, ki. E.
15: E.
3: E. E. E toru.
15: Te,
10: ngā mea. Ngā mea.
15: Ke, i.
3: Ngā mea nui.
15: E, e. A, e. E, e.
3: E, e, e. E, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
15: Fau.
3: Tārai.
9: Hi, hi.
14: Look it. Lily.
10: Kakarigi, hate, pango, mate, aha. Hai, pūrere hua.
11: Whena, e toro mi ana.
9: Ne, kupu tūra. Tawhiti.
10: Atu.
9: Tua.
10: Atu. Tua.
11: Mai tēnā.
10: Ake, iho, atu,
9: huri,
10: mai,
9: huri.
10: Anga.
9: Kowaro.
11: Tauaro.
10: R.
11: Pihuka.
10: Ki tua.
9: Kupu tūtai.
10: Tūtai.
17: O, kua riri.
10: Why?
11: Tai hoaka mi a te tarau.
10: Wā papa. Wai papa. Hā te mai.